Puh, das waren die Ulfuls mit Young Soul Dynamite. Davor hörten wir SMAP mit Yozora no Muko, Jenseits des Abendhimmels. Yozora no Muko, Jenseits des Abendhimmels, wartet der nächste Tag schon auf einen. Genau. で、そろそろ11時になりますね。今日の J-POP は飲もう。そしてこれまでの放送も楽しんでいただけましたでしょうか。25年間お付き合いいただいた皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆様と音楽を分かち合う時間は私にとって大切な宝物になりました。どうか楽しいクリスマスと良いお年をお迎えください。長い間ありがとうございました。Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Ich hoffe, die Sendung